Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba, Jurupeba.